0: Íslensk tónlist með Hofland Eatery.
1: Ég heiti Júlíðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn er dregið úr pottinum

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin

0: Plötur í blíðinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir Íslensk

0: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Það er opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Fishás í Grindavík er 10 ára og verður sjómanadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishás Grindavík.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerruogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerruogvagnar.is.
2: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
4: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll

Þetta er Alex Warren og Fever Dream klukkan smollin í tíu á sem hrikalega flotta laugardegi á sig guðuna heiti ég ætla að fylgja til klukkan tvö í dag og ég held að þessi dagur geti ekki klikkað það eitthvað bara, það eitthvað þannig í loftinu það bongo blíða, það sjómandas helgi það eitthvað, þetta bara getur ekki klikkað

dagur hjá mér og þér. Já, okkur saman, sjálfsrættir að gefa ís frá ísbúðinu Háaleiti. Þetta veður öskrar á ís, það bara þannig að þetta öskrar ís í morgum að meira segja. En svo erum við líka búin að vera með geggja leik í gangi í samstarfi við Ping Pong og ég ætla að draga úr þessu leik annarkvort í dag eða á morgun, ég ekki búin að ákveða mig. Það að sjá hvernig liggur á mig bara í dag og já, bara sjáum hvernig fer. Þannig er ennþá tíminn til að taka þátt, ferðin á K100 á Facebook eða Instagram og finnur pílu leikinn hjá Ping Pong og skráir þið niður nafn og símanúmer og svo kannski dregi þig út. Það sturlað að fá þessa gjöf. Þetta líka flott bæði svona í bílskúrin og svo líka hægt að hafa þetta bara út á palli í sumar.

0: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. So Eco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. So Eco fæst í Krónunni frá 13. júní.
1: Varamánaðurinn hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Kyrðin. Frelsið. Ferðalagið. Leiguhýsi.

Bruno Mars og I Just Might. Við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt já takk. Við ætlum að færa okkur yfir manni sem að gaf út sína fyrstu plötu árið 1977. Já, hann búin að vera lengi að þessi maður fæddur 15. desember 1953. Bámaður, sjálfsögðu. Já, hann bara fæddist degi eftir pappa mínu. Skemmtilegt. Vissi ekki að það ekki. Herbert Guðmundsson heitir hann, búin að gefa út tónlist síðan bara elstu menn muna. Það bara hannig. Og hann gefur bara út betri lög, eftir betri lög, eftir betri. Hann toppar

0: Facebook síðu K100 og á Instagram síðu K100 leik í samstarfi ping pong þar sem að gefa ykkur pílu spjald og pílur og ég veit ekki hvað og hvað allt sem þarf til að gera píluleikin skemmtilegri þannig endilega kíkja inn á Facebook síðuna eða Instagram og skráðu ykkur til leik sem ég dreg í dag eða á morgun
1: Ási Guðna í samstarfi ping pong ris
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
0: Fishhouse í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
6: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Scary Movie, komin í bíó.
8: My pronouns are they, them. He's dead.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorg.

Niin, joo. Okei, okay, se punna. Joo. Ophelia Flott. Taylor Swift. Klukkan smadlinni 11 var sem ljómandi flotta lögði ásikvun og þú til klukkan 2 í dag. En núna klukkan 11 þá var að opna Sportis Outlet skeifinni 11. Það er opið til klukkan 4 í dag. Ótrúleg verð bara í dag. Kíktu því skeifinni 11 og dressaði upp fyrir sumarið.

sem er Ásgeir og lagið hans Against the Current en við ætlum að taka smá uppbeigju í tónlistinni og hækka þessi í gleðinni það það sem við gerum inn á K100 hækkum í gleðinni með ykkur en við komum að hljómsveitinni Banners þetta Someone to You

búa sem er þetta þekkja mjög margir. Þetta er Shaggy, It Wasn't Me. Færum okkur aðeins nær nútímanum. Erum komið að stelpunni sem ég var skotin í árabil. Hún vissi ekki það, Jessie J.

0: í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: elskum góðar afmælisveislur. Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu. Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Ný sending af sánum. Trefjar.is
1: Shhh, it's oh so quiet.
2: Kringlukast, inni er ævintýri.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
0: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntu þér málið á keilir.net.

með sitt allra besta lag. Það bara þannig lagið komin heim, Bubbi Mortens með honum í þessu lagi og Bubbi Mortens á afmæli í dag, inn til hamingju við daginn Bubbi 06 70 í dag og heldur einmitt sturla tónleika í kvöldi lögatisöllinni sem að bera ískriftina 06 06 26 að held auka tónleika í gær sem að hétu 06 06 26 held þá 05 06 26 það bara eins og það inn til hamingju Bubbi einn á okkar allra besti, hef ekki bara svo allra besti

0: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
1: Bíðin á enda. Masters of the Universe er komin í bíó.
2: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
0: Fishhouse í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan. Bílsöða 16.

Það er so easy to fall in love, syngur hún, ég veit ekki hvað rétt í þessu Allavega hefur þetta reynst mér afskaplega erfið undanfarin ár En það bara eins og ég En við ætlum að dæma okkur eitt lag með Ryan Tedder og strákunum í One Republic Svo ætti ég gefa ís frá ísbúinu háaleiti 5, 7, 1, 11, 11

0: Reykjavík 5711, ég ætla að gefa ís frá ísbúðinu Háaleiti, bestu ísbú bæjarins og þó víða væri leitað. Það er bara þannig, jú, þeir eru að sponsa þáttu minn en ég bara máli er að ég veit hvað ég að tala þegar kemur að ís. Ég hérna, hef innbyrt, ég segja, ég cirka bara 3-4 tonna í ísum ævina og ég svona skjóta, ég kannski neðri hlutunum eitthvað er. En 5711 ef að þilangar að næla þeir í gjafabrif ís og að sjá þessu hringja alla línur. Þannig viljum við líka hafa, ég ætla að velja sig hérna línur. Hvað hundra, góðan daginn?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, skvís, hvað segirðu?
1: Bara gott, ég það með stelpuna mína í bílnum.
0: Bara fullkomið. Hæ! Hvað heitir þú?
2: Ég heiti María.
0: María? Og hvað ertu gömul, María?
2: Ég sjö.
0: Sjö ára? Vá, hvenær áttu afmæli?
2: 18. mars.
0: 18. mars?
2: Mm-hmm.
0: Vá, það er skemmtur afmælisdagur. Herðu, ætlar þú að fá þér ís með mömmu eða?
2: Já,
0: það ekki, já, ég held að við verðum að gefa ekki að vera vís. Hvað heitir þú sem, mamman?
1: Ég heiti Harpa.
0: Þú heitir Harpa. Herðu Harpa, ég ætla hérna, ég ætla að ringa þetta í smásett aftur, fá aðeins frekar upplýsingar hefur. Annars segir bara, hérna, njótið þið maður dagsins og hafið það gott.
1: Takk fyrir það.
0: Já, bæ. Það er svo gaman að gefa. Það er eitthvað, ég, hérna, ég er svo mikill gefari. Ég var kallaður gefarin í mörg ár og hérna, nei, ég lýg því, ég var ekki kallaður gefarin. Það var í rosalegt nickname. En við skulum velja þessa, hérna, línu, já, já. Hvað hundra, góðan daginn?
3: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
3: Nákvæmt, þú varst aldrei kallaður gefari sem ég man eftir kallum.
0: Nei, þetta var í mjög lokuðum vinahóp.
3: Ah, ok. Gaman
0: góðan. Já, það var hérna, það var á mjög viðkvæmum tímabili í mínu lífi.
3: Já, það er ekki, það er ekki
0: lágrætum. Já, maður er upplifur, maður er svona að finna sjálfa sig og svona að prífa á skona hluti.
3: Nei.
0: En förum ekki nánar út í það.
3: Já, nei, og hver var móttakarinn þá?
0: Það var einhver spensk, já, það var útlíkur. Hei, hérna, herðu, hérna, já. Þú vilt fá að gefa mér vís?
3: Ég er ekki að fyrir því.
0: Hvað ertu að brasa á þessum ljómandi fína löði?
3: Herðu, ég er hestasett í dag. Frúin er að keppa hestamóti og ég er bara að sækja hross, berja hross.
0: Já.
3: Vandarhrossum, ekki nefndu það, ég er í núna.
0: Já, svona sjá til þess að konan geti riðið í friði.
3: Já,
0: það er friðið fyrir mér. Ó, ég elska svona gott orðagrín. Herðu, hérna, þú ætlar að hingra aðeins á línu fyrir mig, ég ætla að fá aðeins Takk fyrir hringjarnir, takk aðeinslega, bye bye. Það er hrikalega gaman. Ég átti bara þessi tvö gjafabréf og þau fóru held ég bara á mjög góðan stað. Ég er ekki þessum þetta geta að fara betur. Mæðgur á leiðinni í Ísrúnd og eigi maður að sjá til þess að konans geti riðið.

Þetta er Frikki Dór og hugmyndir. Þetta lag er sérstaklega spilað fyrir þær systur Önnu og Maríu sem er á leiðin í Ísrún með mömmu sinni og höldum áfram í flottri tónlist. Hækkum saman í gleðinni. Það það sem við gerum hérna á K100. Þeim að færa ykkur í Mr. Props. Þetta lag er Waves. Svo þetta er smá stund. Bríett og Káká.

Þvílíkur, duett, Bríett og KK gleymir ei heitir lagið verðum, keirum þetta aðeins upp. Þetta var, þetta kannski, við erum ekki alltaf að hækki gleðinni, við erum líka stundum að hafa bara gleðinna svona falleg og rólega, en nú ætlum við að hækka. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Þetta er Imagine Dragons og Whatever It Takes. Ég hef sagt að nokkur sem áður að þessi söngvari er svona mitt man crush og ég ætla bara að halda því áfram, hann geggjaður. En færum hér í íslenskt, já takk, þetta er GTRN, Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir. Lagi hennar, þú sagðir.

0: um samstarf er að ræða. K100.
1: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
4: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikóskur matur.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

Armstrong og lagið hennar Messi. En ég ætla að láta ykkur vita því að núna í Skeifunni er Sporties Outlet markaður Skeifunni 11. Mælum við að fara og dressa ykkur upp fyrir sumarið. Þetta verður bara í dag milli 11 og 4, Skeifan 11 og Sporties með alla sína geggjuðu vörur. Mælum við að fara og kíkja þangað.

One heitir lagið Major Lazer, DJ Snake og Mö sem að flytta okkur þetta lagi, ég held að þessi bóri fram Mö en getur verið Mó eða Mó, eitthvað svona meira töff heldum okkur Mö, hérna komum við staðið Mark Ronson á som Bruno Mars, Uptown Funk

0: Jósi Guðna í samstarfi pingpong.is.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Það er opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
6: Já, ok.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
9: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.

Ein, þetta alvöru duettalagi þeirra Unhealthy en hérna niður í skeifunni 11 akkur þessa stundina ótrúlegur outlet markaður hjá Sportís hann opið til klukkan 4 í dag mælum við að fara og drífa inn í skeifuna 11 og fara og dressa þig almennilega upp fyrir sumarið

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up pink.
6: Ekki kominn tími á golfferð? Golfskálinn. Bíldsöða 16. Og golfskálin.is
7: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is
8: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

miklu betri einn klukkan að nálgast tvö á þessum glimrandi flotta laugardegi Ási Guðna heiti ég búin að fá að fylgja frá klukkan 10 í morgun Þór Bæring að fara að koma sér hérna fyrir ég heyri ykkur á sama tíma

0: nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælisháttíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
0: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég skil ekkert hvort að segja.
4: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
7: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

Allir náttúrulega stokk á 100 á laugardegi. Ási Guðna búin í dag en verður galvaskur aftur á vaktinni hér í fyrramálið milli 10 og 2. Ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og svona já, láta þið vita hvað þetta gera á þessum dásamlega laugardegi og það ýmislegt get ég sagt þér, ýmislegt.

Þetta var að sjálfsögðu lagið sem kom Of Monsters and Men á kortið á sínum tíma En þessi ágæta hljómsveit ætlar að vera með tónleika í Kaplakrika Eða ekki 17. oktober næstkomandi Og það eru víst ennþá til miðar inn á tix.is

Og ef þú ert ekki alveg með á hreinu hvað þú ætlar að gera í dag, þá mæli ég sjálfsögðu með ferð í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Opnunartíminn breyttist núna mánaðamótin, nú opið alla daga frá 10 til 6 og já, leiktækin eru sömuleiðis opin á þessum tíma þannig að það má nú heldur betur fara með fjölskyldun og eiga góða stund í fjölskyldu og húsdýragarðinum.

0: Já, þannig að þannig að við Íslendingar við elskum að ferðast og við erum að ferðast á hinna ýmsu staði. Ég fór í smá rannsóknarvinnu á dögunum og skoðaði áfangastaði sem ég hef heimsótt sem eru svona, já, nöfnin á þeim eru öðruvísi og já, skemmtileg og ég er okkur sem að renna yfir þennan lista en þetta eru allt staðir í heiminum sem ég hef heimsótt prívat og persónulega. Það til dæmis í Svartfjallalandi, þar bær sem heitir Bar og ég hafði mikið gaman að því að taka mynda mér við skiltinu góða í Svartfjallalandi. Nú svo þegar ég var í Valencia fyrir ekki svo löngu síðan, þá fór ég í gegnum bæ, ekki stóran sem heitir Elda, sem ég veit ekki, það var eitthvað skemmtilegt við það. Nú svo var ég í Frakklandi bara núna í síðasta mánuði, lenti í París og keyrði til Nantes og á ferðminni það frá París til Nantes þá fór ég í gegnum lítinn bæ sem heitir Malakoff og ég var svo glaður með nafni á þeim ágæta stað. Nú ég hef heimsótt Brugg í Sviss, þegar ég fór á EM Kvenna í fyrra í Sviss þá heimsótt ég þennan stað. Nú í Færeyjum eyja sem heitir Hestur sem ég hef heimsótt. Það eru geggjaðir hellar þarna en það reyndar ekki margir sem búa þarna, 15 manns, en svona uppáhaldsstaðurinn minn þegar að kemur á nafnagiftum, það er staður sem ég heimsótti í fyrra í Marokkó, held ég svona 50 km frá Marrakesh, en hann heitir mjög einfaldlega Asni. Það var skemmtilegu staður að heimsækja.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Við grillin, pítsaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

tími brúðkaupana hafin, sumarið er svo sannarlega tíminn, kannski einhver að fara í brúðkaup í dag, en sko, talandi brúðkaup, þá þetta svolítið stór dagur, 7. júní í brúðkaup sögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 112 árum síðan að brúðhjónum var ekki til vígslu í bifreið í fyrsta sinn á Íslandi, en það þetta skiptir miklu máli í dag að bíllinn sé eitthvað töff, sko, en árið 1914 þá gerðist þetta í fyrsta sinn að brúðhjónum var ekki til vígslu í bifreið.

0: laugardegi og já, ef þú vilt gera góð kaup, þá í dag opið hjá Sportís, outletinu í Skeifunni, opið til fjögur í dag. Það vist hægt að gera mjög góð kaup þarna skilt mér.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Ha, nei.
2: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutlað mér upp á völl. Myndir á að pikka mig upp, bara svona upp úr þrjú, kannski. Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
5: Varamánaðurinn sjá yngling djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
6: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: El Gringo Suðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
9: Við grillin, pizzaofnin og alla aukanluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

Þetta er að sjálfsögðu þeir Kristmundur Axel og ammælisbar dagsins Bubbi Mortens. Já, það er stór afmæli hjá honum í dag og hvernig fagnar hann? Jú, var með tónleika í Laugardalshöllinni í gærkvöldi og aftur á ferðinni í kvöld. Og hann var heldur betur búinn að undirbúa þetta, var hann ekki búinn að leigja háskólabíó í einn mánuð til að sjóið yrðu upp á tíu. Bubbi,

Þetta er hún Taylor Swift sem á aðalagið í nýjustu Toy Story myndinni sem númer 5 í röðinni. Þetta lag sem var gefið út bara í gær held ég alveg örugglega. En talandi Toy Story 5, ég held alveg örugglega svo ágæta kvikmynd verið frumsýnd hér á Íslandi 17. júní næstkomandi. Það styttist heldur betur í það.

Ég sá auglýsingu á Facebook á dögunum en þetta var auglýsing frá geisladiska búð Valda á Háteigsvegi en þarna hægt að kaupa já geisladiska, plötur, gömul tölvuspil og svo sá ég hérna auglýsingu Vaff HS bólur þá komu til Valda 10 gamlar Vaff HS bólur svona eins og maður tók upp á í gamla daga og hann veit ekkert hvað á þessum Vaff HS bólum þannig að fólk getur bara keift þetta svona mystery Vaff HS bólur getur verið úr einkasafni eða bara fréttir eða gamlar kvikmyndir af rúfi eða stöð 2 en ég man að þegar maður var að taka allt upp í sjónvarpinu og upp á vídeosbólur ég segi nú bara svo hugljú minning sko

0: víða stuð á þessum ágæta laugardegi. Ég veit til dæmis að á Hólum í Hjaltadal mikil bjórhátíð í dag. Allir helstu bjórdrykkjumenn og konur landsins eru þangað mætt til að smakka nýjustu bjórana frá öllum þessum frábæru handbruks brugghúsum sem eru hér á Íslandi. Má þarf eiginlega bruna bara á Hóla eftir þá sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Scary Movie. Cum îl iubi eu?
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they, them. He stabbed them!
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á Landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin. Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið er í fullum gangi. 20 til 60% afsláttur á nýjum vörum.

Á morgun eru þetta sjómannadagurinn og honum verður fagnað ansi víða á landinu meðal annars hér í Reykjavík glæsileg dagskrá Júli Heiðar og Dísa munum meðal annars koma fram á stóra sviðinu klukkan 2:30 á morgun og svo veit ég að Krismundur Axel verður á svæðinu milli 3:30 og 4:00 en maður gerir að skoða vel og vandlega dagskrána á þeim stað sem þú ert á og já, taka þátt í þessari sjómannagleði sem verður allt land á morgun sunnudag.

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
0: Fish House í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
0: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.

0: Daði Freyr á K100 en hann á leiðin í svakalegt tónleikaferðalag Bandaríkin núna á næstunni og ég sá inn á Facebook hjá honum og reyndar Instagram líka, hann byrjar að auglýsa þetta og hann gerir þetta öðruvísi en flestir aðrir
1: I'm going on tour in North America soon I'm gonna play some songs and I'm gonna play a tune And if you're wondering where I'm gonna go

ég var aðeins að áðan að tala dagskrána hér í höfuborginni á sjómannadaginn sem á morgun meðal annars Júlí Heiðar og Dísa á stóra sviðinu og já, Krismundur Axel sem var hér að syngja með GTRN Blágræn og það meirum að vera það til dæmis Hoppland verður með tveggja hæða stökkpalla ásamt trampolíni við Reykjavíkur höfn og það víst hægt að leigja blautbúning á staðnum og hoppa í sjóinn þetta milli 12 og 4 á morgun og svo klukkan 4 á morgun byrjar Death Dive keppni þar sem keppendur sína listir sínir í einni hörðustu íþrótt landsins hvorki meirinu minna þetta á morgun í höfuborginni hér í Reykjavík á sjómannadaginn

hefur talað það í viðtölum Pink að hún mjög lofthrædd sem eiginlega ótrúlegt ef þú hefur farið á tónleika með henni því að hún mjög dugleg að vera einhvers staðar hátt uppi, hangandi í einhverjum línum, farandi þannig milli sviða og málið að hún segist bara hún að vinna í þessari lofthræðslu og já, vill vera, já, fara þessa leið að fara í öfgarnar og það gengur víst ágætlega, hún ekki alveg eins lofthrædd að hún var en samt ennþá lofthrædd en ennþá að vinna í þessu

0: Íslendingar eftir því þegar að Víkingaklappið sló heldur betur gegn á EM í knattspyrnu 2016. Víkingaklappið, en nú eru nossararnir, þeir eru loksins á leiðin á stórmót og þeir eru komnir með mjög svipað tjant svona já, stuðningslag, þeir eru að róa. Ég verð nú eiginlega að leifa ykkur að heyra þetta því að ég með þetta hérna, þetta sem þetta nýjasta frá nossurunum. Og það sitja allir og já, eru svona eins og þið séu að róa. Þetta eru það sem nossararnir ætla að gera og já, reyna að stela þrumunni eins og við Íslendingar gerðum með Víkingaklappinu þarna 2016.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti.

0: pink.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.

Er 7. júní og það var einmitt á þessum degi 1933 að fyrsta bílóbíóð var opnað í Camden í New Jersey í Bandaríkjunum sem fékk mig til að hugsa rifja það upp hvenær ég fór síðast í bílabíó það orðið allt og langt síðan það var fyrir utan, já það hét þá Mikligarður í Holtagörðum það var það ekki með allt á hreinu ég held alveg örglega maður, svo hugljú minning maður þarf

0: Dýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
3: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

það er hægt að finna margt skemmtilegt inn á bland.is. Fólk að selja alls konar hluti, til dæmis hér einstaklingu sem kalla sig Dog Lady á blandinu, sem að selja mjög áhugaverð taflborð, en þetta Simpson taflborð, sérstök 3D útgáfa í frábæru standi því að það hefur aldrei verið telt með það. Sem spes, en það var keypt í Danmörk árið 1990 og já, þetta Simpson taflborð kostar ekki nema 17.000 krónur þannig ef þetta eitthvað fyrir þig, þá skaltu drífað inn á bland.is í flokkin afþreying og safnmunir og senda skilaboð á Dog Lady og kaupa eitt stykki Simpson taflborð sem hefur aldrei verið notað, það magnað

En það eru þetta fættir hana núna á Netflix, mjög áhugaverð heimildamynd í fremur þáttum hennar líf, hvernig þetta byrjaði allt saman og já, hvernig staðan á henni núna en hún hefur gengið í gegnum ýmislegt þessi ágæta kona hún Kaja.

einn af hátíðar listamönnum ársins í ár er Hildur Guðnadóttir, tónskáld og Óskarsverðlaunahafi, en hún einmitt sagði frá því í viðtali á dögunum að hún væri þessa mundir að semja tónlistina við væntanlega kvikmynd byggða á bókinni Glerhjálminum, en þar það einmitt Billie Eilish sem í sínu fyrsta bíóhlutverki. Þetta verður áhugavert, Hildur Guðna og Billie Eilish, eitthvað sem bara hérna getur ekki klikkað.

0: brennslinu K100 með þér á laugardegi og það ýmislegt að gerast í kvöld. Það til dæmis músík, bingo og fanni á sviðinu á Selfoss í kvöld. Hjálmar verða á ægi 220 í kvöld og svo verða sjómannaböll ansi víða á landinu meðal annars í höllinni í Vestmannaeyjum þar sem koma fram herra Netusmjör, Steppi Jak og Andri Ívars, Marina Ósk og fleiri hetjur. Og svo þetta verður svakaleg dagskrá ansi víða á morgun á sjómannadaginn en dagurinn í dag, þar að segja 7. júní er ansi merkilegu dagur þegar að kemur að sjómannadeginum því hann var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á Íslandi á þessum degi árið 1938
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Stærsta ævintýri sumarsins komið í bíó. Masters of the Universe. I have the power!
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
6: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukast. Inni ævintýri.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

sem þurfa að nýta sér þjónustu leigubíla í kvöld og ég vil bara minna ykkur á að gleym ekki neinu í bílnum var að sjá hérna lista Uber var að senda frá sér lista hvað að dóti svona svona mest skilið eftir í Uber bílnum allan heim og það kemur svo sem ekkert á óvart að þar eru símarnir mjög ofarlega á lista það eru veski, það eru farangur lyklar og heyrnartól þetta eru svona þeir hlutir sem oftast eru skildir eftir í Uber bílnum út allan heim en það hefur nú alveg gerst að ja hinir ýmsu skrýtnu hlutir hafi verið skildir eftir í leigubílum eða bílum frá Uber til dæmis á listanum lifandi fiskur nú það var kassi með 100 lifandi fiðrildum svo var það löðruglu talstöð og ja lítill ískápur og ýmislegt fleira þannig að það alls konar sem fólk gleymir í leigubílum og ég væri nú alveg til að fá svona lista frá Hreyfli en allavega ef þú ert að fara í leigubíla á eftir eða í kvöld eða í nótt, mundu að gleymi ekki neinu

0: Herri, ég var aðeins að telja í dag eru nákvæmlega 201 dagur til jóla. Þetta gott að vita.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Scary movie, komin í bíó.
4: He stabbed her!
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them!
6: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyris barnaskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
3: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vínilparkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: mánuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur.

0: eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. Inni æfintýri.

0: Hæ.
1: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
0: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég laði honum.
1: Finnurðu ekki bílinn?
0: Jú, nei, engar áhyggjur, ég finn hann.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Fishhouse í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her.
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them.
1: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her.
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them.
0: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Prinsar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið er í fullum gangi.